Jørner træner han mig en bier. Jørner træner han mig en bier. Og træner, og træner han mig en bier. En mig en bier. Og jeder bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jørner træner.